0: klassiker fra Cher tilbage fra 1998. Det der var Believe. Du er på Radio 100. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Pink om et øjeblik. Don't let me get me. Men først så skal vi lige høre den her fra 2019. Lewis Capaldi og Someone You Loved. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.